0: lupu topja la pujul nyeka cha khari na
1: amchila ge tuzu yebe wo mo chong tong za che bi sung gi
0: chen lo sum chu kho be dim je nyum de zwa yor be
1: su de
0: su su de da 수레
1: 김민도 왜?
2: 나한테 야 용비 라나르민도라 공세레 민민도
1: 아 나 갑제 총샤다 총스 소와체스 나다 무샤옌님도 유
2: 가봐유
3: 나니 태동지교 공세유
1: 저니
0: 갈수도
1: 도스고아 저거 치다
0: 메
1: 치다지
0: 메 아
1: 不想言,你要吃醋吃醋,就要小心。人家说了是的。哦哦。哟哟哟哟。真你,怎么是啊?没事你,说这个龙送去口碑,点这个手机看了没有?天气嘛这,让你最烂的猪上去。辛苦切不上衣,让铁东公司从头开始做鱼。天嘛这,你看了,铁东所说。从前是张仙女鱼吧。
3: Tene dikje le gyon xio xia. Lo diw chi, nga de takchi tu ba.
1: Oh, yunga yunga, nga yunggu yu yunggu yu.
4: Tendo cawa yu bu duwe.
2: Cawa?
5: Su cawa yu bu duwe.
1: Mu xiao yin, chip su chui jie sui da le men, su gui cawa yu bu da jik bur xia, lian bu rang ri.
3: Kechi ma ri, kechi ma ri. Zhenye, lo
1: diw chi xi. Nga cong cao zi yu, tere rang di la yu bu xio, xie gin da. Komotsu-a.
4: Kechimari, tishakala judevdinjasu-a, shimudo pokyur nuyukri. Dagayin.
1: Ralduonga dengayinda, tingi shiondi yago chesu.
0: Kesh changumashi akarimba.
1: Longsumchiko wedimdi di zhenyi wunashin kechimari. Tundo simdi sundu mindu.